ad hoc eloquente ex turba et quivocabatur. Unus de duodecim antecedebat eos.

viri, videbant illum, illudebant ei cedentes, et felaverunt eum, et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum, dicentes.

omnis multitude eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem accusare illum dicentes.

0: Deniziteum ad Herodem.
1: Herodes autem interrogatum illum, multis sermonis ad ipse illum.

Pilatus locutuses ad illos volens dimittere Iesum, ad illis ut gravabant dicentes!

et baiulans sibi crucem exhibit in eum viditur calvarie locum hebraice autem Golgotha.

Et stabat populus spectans, et deridebant eum, principes cum eis, dicentes,

Avant tautem iuxta crucem Iesu, mater eius, et soror matris eius, Maria Cleofe, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae.

erat autem fere hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terram, usque in hora nonam. Et obscuratus est sol, et velum tempis cisum est medium, et famas voce magna.